mra na enyina ye mom emfa ye ye ni anyonyam ama onyame a otie ase hallelujah minya senya me anyonyam wate ifso no odu odu pempem so e wa mra boyu